Jose neno kawreno din nan soir Samuel ay day magasin tobini soir sen ko da jak tag yan do biden bon di digi duuma tano daga hayne ni ay fer sen gone lay na fer ko sigati ne ila kawreno di ton waram kala tinga ne su muta la debite yan ole de ministre maga ko nento rok de fon it fere rek na won den la fen rek bu tunu de professeur Abdrahim Awad Atep député de Rouen wi o jarbe de firma na rek mem den jon ferem den boy tulay no a jar chorgor singna dos blo yang la député dom guna makas rirajim blo sen la fer wan den tulay ila awa ministre firma kana re modona i moden no firma na re moden ferer boy tu do kan e jar yang de choban karaw gilata diraga se ko dam den fenot bi tuno ila awona ila mede ko den nad fen rek neno yalla fi mana djuko bem denno ila ministre kase jom senda de ban député nda de dou mutano se din fen poka tujar se de ban donc ala fer na mana rek bem tano na jar yang be ko be do fen rek poka na djodo yol bi yawlam den fen rek bi tuno ila merci gede gelbe yalla ministre kase jom senda de ban fen de ma pou mono a yang be ko yakene mela da ene fere nana yang be referat wo remena ila da jarma ga jog ha jong ren har doga de daga se ko do dam tano ila jong bar mer sign yawla ministre ka wodo daw jong bar ndo ba ga na jirit gel ba sen mata tarwa fere na ma ga na jong ben tano atin fin pokatu wore Abdrahim awara te po fere wa rene de bantu de ga ene hay ka ma po ek mela ma ga na sege bem ti dano atin fin pokatu sege de wore na ila daga député ndai mo diga fere po de blaka nimno ba wa wana refere waram tatano se fer wa ren pense ko dantano wara ke king be kegle blam nan kwalti boke adaim tano ding doga wi jun chawda merci ge de kangbal fin ren de sing de konen ti jon ren tatat be tuna ila ma kayla se na ding tagiti ma anade tagiti ma bale kisti be walal duiti soa antala non se na ding tagiti ma jarte ber magadin union inter parlementaire motalano ada jarte ber tayti ko kasula no gilse nimtano ko ne nedela tayti mtana gelin bile ma Tanzania ada dilimtano ko ne ne segret be deng tu mono doga député manina la wang ma pel ben mo kala na urching rawde se be tu wolle ko gel ni deng ali kolutu shaimi ade ma so wodi gel ni deng tu mono pagara ka hen be ma deng wodi gel ni mo deng député nan gi ni nan hinti ngidi ginen ma gangi nenti ninen mo tatano din gaine araw mulare de won hin sulu ga mo hay pel sara na ila député no fendo boy tu ga mo hay pel sara hai ali shemi di sebe ye tu aga ando ngitni no moti mutana ding tima won pula aga hayne amang jong rendo mo hay pel sara kolti gel ma gana bloma hay ba ni mono ading jubuma bile ge ma gana adaila blo senaden albang sumana king fo babin ablo sen matala na kase men gel lord parday tu layla indo dok hayne he renona hir ke buisulay no nana ma dal gena tinga da kunen ga da kanu mai ko ligi ni lai somno ma kingi pop pom dan da kanu mi nyaa do de partay tulay na ela ali kulutu shaimi urgo chinte tulay ka se jom sendai kawre no doganda se urle ma chawno dai se ndu haygi yele da ngidne ne se timno se ding fin poka hayne se u yang pilbe na man gar ma gar se jom sekondai bon bon bi tuna ela ma ka dubla se na yan ko ke sumu ka no versir leng leng bi tu ding frig ma jar hatge a jarmani na laga o chopan karo barga set ntala la ino aya yango do fengi kona bilike neko tatatatat ma kaito bilase le subilike ma abena matano bombari go bambari mtala bulo asen pilbara urgo shindeng tule kansi jom sede bansi konen ding kane jihad gen wara mdeng no ating chupu ma gana wirina wala ibla jar mdeng felo bui tuna u lala ibla na kango nintifengi doka wirin kolo wada bali na adaya wara la ibla sar jom friken taro ding kane daganda jar hatke mtano kame bali pili ngar ma gana jom reno sede ben ngar ma gana darna gal sirna la jango ren basi ko yal basi gitle ko yal no daga nam hay ko de poigina ila tumme ding ti wari hat gena matana jarma ga wada lagar singat chopan kawra bara la ga hayne platform an sema sen di kan matala no ayan wadi jong frig ma bara ngota wudu bang de bang de bang de bang tulay dubu maga sar no mo der jima pil bar la ga ding taw ko lui pro sen wuro shin la ga se jong se de bang ni jar hat ke wono daga hayne daw jagji bar ngar ma jong reno se de ben ngar ma ga na mo lekol na musi ching na ila
ni wotawto ware la ibla mosem kalan dingaine blo yang adin jubuma ban Cameroon ne kaino ana din wang mati jakling maga conseil constitutionnel ma bileg ma Cameroon no dai blo cela de ne clema atangana sen kala doga bana de ne doga basko basko dai la Blo mani na lala maître Jean Bernard Patare man kefter do de parta hier de douvir sir charbi de dou sir jar mani de sur man la ma jar maga ko ne tijore conseil constitutionnel ko ni meten ferme no bi tuno ka hayne sara urko shin kan do ne jar ma bile ma sir Cameroon jardji la de maga kan saran basko mono sar kan do har cir la na ila telem kayis ma kefter sen me do dingse dogani ferne la landi ga kaftare ando bile daga ne fer light sen makalna de tingaine jarma ga wodi chopan kawro bar bilegi jamena la di sarga asem non wodu motala na tingaine sara non du motala no dinga sukmo la ga no tunwaindo tuware no wijun no mai tigli no haidi jonro no bible jonro wa ando maga ando tile kole chautu ila ibula no daga nam haigo de pungi du bilegi no motala no yang bilegi chau no toga taige tin yang tinauma wala ila agama ne refere en ma bon bok soa freng nan na tatat soa so laino sen yang de nong du ne harala ndai wi riverde duudi nonge ndai wi rigwa duudi nonge ndai wi ne mindi fi wi ringare wi ridura wora jartulaw mbraw gaare jamane surgandu gurumi mo deng bi ndai bilegla hay ganda yang bilegla do ti jongor do baybo ti jongor wando ti le kole no den lebla mo do tonway tuware sukmo la gayne taygiti ma asem motano da la yang de 5 konen ti jongor beni tatu daga konen ne motano daga jubum gwa le go wati nawma hono batti nawma wale ti fe ma katina lamno de wurma ga ya jibu ma ga 11h ma clear ti be di do soa motano lingni wesen lingni men sala by dandi abilegma shakwa hay gando wo deng tu gad gilma lumuma gawa gatar donan motar do chwaga ni lay blam no datu mun no dating mani ni men sala by dandi motano no da ne dinga hayne asem motano fernon duti o chogo pangaro ma gacho motade asem motano dayno wiljar gurumay surgandu jamane gaare mraw tulaw dura ngare mindifi guawa verde freeng ma bon boxwa motano daga hayne nda hay no ma wal motano tubai mon foinda ide wore tun gar magana na wogo taitin motana wurna undi winda ko lampa wurna ga ma walti bon ma clear ti beni doso waji ga ma ne ga 11h ma tranna ila jakudi ta tulai daga tibai mon wa kawre no so mo laad go wortu gar magana ama ni men sala baida ni mtano taigitima asem yang ni fer yang ni ni bank tu jak dalga yang oni di bank jak dalga oni mden do gan wi ga den taigitima kulu adai daga hayne na woni den da daga jarma ga pilna pilna la konen yang tibara ni moden feno boitu no daga am kalle na itina ila hay ga ni wi chobe garal jun yang no bo jun le so bone du sir maga de mota da tet tet tet na kan ju daga ni jore fe ni jore fe yi sida na ila tiglir mu fu yi sida na ila do ji kudu do wai kudun di winda landi kaine kondo hypo jongjong regando haiti jongre do tile kole ndo ine amata kar na modugo fetfer buituna ila dosene no kawre no kanjuno.

Chivia Musa na Marba na Suma Sumania mandaka de Chata ndaka de Cameroun halanga de pna deu deu deu di dan lantani jamena radio diffusion nationale Chadina Fat Maidi Dogo yamma deur goron jakina dok fidi am binina deu kor wo hura dun ka tanda fatta nay humi tadam basaki vun may ay bur mardi ne bur so gang ne bur so jargemi sumati sun halangan kage de parti l'octobre um jakina kargi bazar bu madukina dok bayamma kargi li sunen ki aga kor wo radio tane sama de la faga we jivina tetet ne chopwe gabriel fatime kacha malatu hachar iltiru sundam latta balam jean vagala zang machere marane an huang na musimo davunga hegenmi angara wo radio na humbana ga technician ang sisogole kolena

Ndasi la fiya ke tadjilo sorti si malangna ne limbi ci ko rojit la deja way radio diffusion nationale tadien dokaglo was kat momo made ceci ke ta sarambangi konong mangi sok tadjilo sorti ngan go doti.

Voilà, Christian Oxygène, c'est la radio diffusion nationale tchadienne Bangiso. Bah, ingo ka ndubano su morno ji ade nanelan bisite singe de malang ke marata de ke si de ko ko malang nan bisite ke niko ko de ke ingo ko de bend ale re ndubano su morno ji garasta ate nda ga ikndo mercredi ba ndo kutumata yena semal kon manto adina septembre ni ba bang bolana nan tanya nale tel rendo ko ali adena dejini nana kumi oso donta ke wo indan kadit ngorba kade bari bar ke nimorun mam ta ke tela to nimoro ka ta ka do 66 07 90 12 66 07 90 12 Kutmehe, Gidimehe, Goto Siri, Kutndoho, Kutigidijo. Numéro Kukonjo 66 49 43 95. 66 49 43 95. Adi Kutmehe, Gidimehe, Kutso, Gidindoho, Kutso, Gidimetao, Kutndoho, Gidimi. Numéro Kukonjo 99 53 69 71 99 53 69 71 Kutndo Gidindoho Kutmi Gidimuta Kutmehe Gidindoho Kutsiri Gidi Kogi Numéro que Tatol Tate 63 66 79 62 63 66 79 62 Kutmehe gidi muta, kutmehe gidi mehe, kutsiri gidi ndoho, kutmehe gidi jo. Ba ibar ibar nimoro ke mte de marsila asinya ke girsono. Iba nimoro no ibar iba na na na un kurasit no tandang laibi. Ber urkol. Nique Makaji Bey le Chino. Nique Jimal Bay Jonas Pasteur Ngartoloma Julien. Nique Duma Sema Josué Alain Beto Kari. Nique Dogumlar Jean Zara Mero. Dadum Magloire Ngania Nikinge Guto Jingambo Josué. Mamte de ridla neke nengon Marie Kularambay Benjamin Bay Ogau Frederic O nani ngani anikenge guto Noji amgar Jingambo Jacques O Lisi Melel Jirane Jidungar Aken jendorum Bay Ninga Ba malangdun ndondon na te naun Kukum kongai kada nenan biar kelayu. Adi biar kelayu kereta. Ya neke nuji amgar jingambo Jean, Jacques. Nuji amgar jingambo Jacques ni bagu tu kundo jimash. Adi ndo so ina Oktober kukin jikame tu kembe ke njame natla. Biar kelayu onto nanti singgir di kemalang ke bebija kutu kagbe gore bo. Ro mbai la kajije la kaji i ngi ke nama gore marbo mbau mbau gore sar mundu o nyamenate balansi nadin simber klayonto awar nini kundo bondroji adi ndondoho Yana Oktober koko jinji kiameto.
bay kem gon bi na bane gore bo tan dang lay bi ba ando kal le ne nge guto ning tini na mo na bi sit no adi ndo bandro ji ndo ndo ho ina octobre kon ji di kemeto ta di kem gon bi na bane gore bo jer ko ji ga adi ya je der o ta be je der umar nda jingar je der Turumbay Jonas Jidengar Moiba Marcel Jendorm Mbay Ninga Malang dena nenan bisit ber klayo yango kondu kedenga make babu de kade Bakura Njeder Bernard Ri bagen adiri toy ni bay kartush ade nike Bakura Njeder Bernard guto ndo dimanche adi ndo so en octobre ko gindi kemeto kembe ke njamenatla ber klayo ndo nat ci singi ni nge ko jinga ko de ngan kem de malanga ke ma de tade ke singi ni ji kembe ke njamenatla ke git njamenatla bay wona de ci singi ke be jamu gore bo mbeli kem sous préfecture ke bekiri ke tu malang akay do patma na ba ne ngur ko so singe ke mundo akay sarte ike njira ndo ba jour lo njigona ke Canada na ni ber kla yonto eno ke rewno ji njigona ke États-Unis te na ni ber kla yonto awar ni ni ke ndo mer kre jadi ndo sirie na octobre ni ari ne kem paroisse te yonde ji gir ku jalate bay paroisse ni ndan di dot na Sainte Josephine Bakita ta di quartier a Abena ba nya tun ato lokwando taba ato ndibani kinge guto to ade gide école publique Abena to ko ndangan la ibe kade njin ge guto no ba dum lokuma je kem kombe ant gambe resig mamam te de kade si go na jiko do betu tele kauroni ku ko jarate ba un pakran kada woyi